では続いてご紹介するニュース、ルイス・カプート経済大臣は今年度そして来年度のアルゼンチンの金融プログラムを発表しました。ルイス・カプート経済大臣は記者会見で今年度残るところそして来年2027年度のアルゼンチンの金融プログラムを発表しました。この金融プログラムというのは今年とそして来年アルゼンチンがどのように国外債務を払っていくのか、その債務支払いプランが発表されました。そしてその支払いのために充てられる資金のその資金のことについても述べ、アルゼンチンが信頼できるパートナーでこの債務必ず返していくという姿勢を見せることになる記者会見となりました。この今日の発表会にはルイス・カプート経済大臣とともにホセ・ルイス・ダッサ副経済大臣、そしてフェデリコ・フリアセ金融庁長官も同席し、この発表は行われました。

では続いて聴いていただきます一曲は、アレルヤ。これはハレルヤ、エステラーレスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。知識分野の輸出総額100億ドルを超えるものになったと発表されています。2025年の4月度から2026年度の3月までの12ヶ月間の間行われたアルゼンチンより国外へ向けて知識分野の輸出総額100億ドルを超え100億8500万ドルに達したと発表されています。この知識分野というのはソフトウェアの開発、そして

億8500万ドルに達したと発表されています。このようにコンピューター IT の分野の進出が大変強く、ソフトウェア開発、プログラミング、そしてゲーム関係など、本当にアルゼンチンでこの知識分野の産業が現在急成長となっています。

では次のニュース。南極寄りの寒波でブエノスアイレス州内で雪が降りました。南極より届いている寒波、大寒波で、その大寒波の波がブエノスアイレス州全体を現在覆っており、ブエノスアイレス州で降雪が見られました。あまり雪が降る地域ではないブエノスアイレス州、そこで雪が降り、南極大陸よりの寒波が原因となっています。そしてこの南極大陸よりの寒波はこの週末までブエノスアイレス州を覆うことになると気象庁は発表しています。そして現在この南極よりの寒波は南部のパタゴニア地域はもちろんのこと、そのもうちょっと上北部にあるブエノスアイレス州も覆っており、寒い日々が続いており、雪が降らないブエノスアイレス州でも降雪が昨晩は見られたと気象庁は発表しています。

では続いて聞いていただきます一曲、チェ・ケ・エスペラス・ディビディードスという音楽グループで、どうぞお聞きください。

0: 界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: RAE アルゼンチンアルモンド、
3: RAE アルゼンチンインディベット、
0: RAE アルゼンチン。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇り時々晴れというお天気で明けています。午後2時22分現在の気温は9度、日中予想されている最低気温は5度、そして日中予想されている最高気温10度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルです。西から東へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い7度となっており、大変寒く感じられます。今日の日の出の時間はジャスト8時、視程は 34km、 湿度は 69%、 気圧1020ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中曇り時々晴れというお天気で、夜は晴れるとなっており、夜空は晴れ、星空が見える、寒い夜になることが今日気象情報として発表されています。本当に、先週より始まったこの寒い寒波、本当に寒い空気、ブエノスアイレス全体を覆っており、このようなお天気で本当にもう冬が本格的に到着したんだなというのが感じられます。寒い寒いブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日の気象情報、ブエノスアイレスの今日の気象情報を皆様にお伝えしました。

ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金�曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による毎日更新される番組の他にも、過去の番組、過去の特別番組が再放送で送られているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。このようにダエではトータル8つの言語で番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます。一曲。ショーボイマリス、マリスケアンド、マリスカンド、ショーボイマリスカンド。ポチョ、ロッチュでこの一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月6日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

え世界に向けてアルゼンチン観光アルゼンチンルートメルロ世界で3番目に気候が体にいい村ボエノサイレスから西に860キロ離れた内陸のサンルイス州のメルロ村は世界で3番目に気候が体にいい場所として知られています。18世紀末1796年の10月1日コルドバ特満州総裁のソブレモンテ公爵によりメロ村という名のもと集落の創設が認定されます。この名称は当時リオデラプラタ副王制度下5代目副王だったポルトガルのペドロ・メロを称えるものでした。ロサリオの聖母の絵画が掲げられ教会の前でセレモニーは行われ聖アグスティンが村の守護神として選ばれました。時の経過とともにメロという名称はなまり最終的にメルロとして定着しました。セレモニーが行われた場所は現在ソブレモンテ公爵プラザとして知られロサリオの聖母教会と公共井戸の跡地とともに観光スポットとなっています。ボエノサイレスからメルロ村まで車で10時間またはコルドバ州まで飛行機その後陸路4時間で到着します。メルロ村の観光文化局長のルシーア・ミランダさんはメルロ村を訪れた観光客の中にはその魅力に惹かれ定住した人々も多いと語ります。メルロ村は世界的に3番目に微気候地帯と認められた場所です。60年代の記録によるとパンパ草原の続きにあたるこの地域先住民族コメチンゴーネス族の名前をかたどるコメチンゴーネス草原の構成が記されておりマイナスイオンが多分に含まれ健康に良いことが分かっています。そして澄み切った空気これも重要なことです。一年通じて快晴の天気がほとんどです。バードウォッチング、ウォーキングなど自然を身近に感じるアクティビティも盛んです。州外からメルロ村に引っ越してきた人たちによりこれらの観光を念頭に置いたアクティビティは確立されました。ホテルやバンガローなどで年中約1万5000のベッドが用意されています。メルロ村で行われるアウトドアアクティビティについてルシーアさんは語ります。メルロ村はパラグライディングのメッカとして有名です。一年中良い天気とパラグライディングに最適な風があり初めての方でも安全に楽しんでいただけます。丘を巡るトレッキングや原生林の小道をたどるウォーキング、メルロ村で飲料水として飲まれる水の源までたどり着けます。森の中に張ったワイヤーを滑車で滑り降りて行き絶景を楽しめスリルを味わえるジップラインも人気です。観光と合わせて文化イベントも行われておりこの地域の文学作品のインスピレーションとなったスポットを巡るポエティックガイドツアーが知られています。サンルイス州出身の詩人として有名なのがアントニオ・エステーバン・アグエロさんです。メルロ村ご当地グルメとして子牛の開きの串焼きが挙げられます。丘の中腹にルーフテラスのレストランがあり絶景を目の前に豪快に子牛の開きの串焼きが食べられます。サンルイス州中でもメルロ村はワイン醸造で知られておりどんな料理にも合ういろんなタイプのワインが見つかります。また季節ごとに様々なアトラクションが選ばれます。

メルロ村の観光シーズンについて、観光文化局長のルシーア・ミランダさんは次のように語ります。美気候地帯のメルロ村は一年中通じて天気がいいので、夏、冬、いつでも観光シーズンです。秋、3月から5月までは自然界の色彩の移り変わりが美しい時期です。春、9月から11月までコーラス大会が開かれます。メルロ村の近くにサンタ・ロマーナ牧場があります。オーナーはエキセントリックな大金持ちで、アフリカのサバンナ砂漠の景色を敷地内に再現しています。そして鉄道レールを引き、鉄道博物館まで建てられています。そして水牛やキリンなども飼育されており、サファリも楽しめます。そしてルシーアさんのガイドは続きます。アートギャラリーも数多くあります。毎年5月には国際風景画家の集いが行われ、今年で25年目を迎えました。そして先ほど名前が出たサンルイス州出身の詩人、アントニオ・エステーバン・アグエロ博物館にも近々最新技術が投入され、彼の作品と人生をマッチさせるオーディオビジュアルプレゼンテーションが完成させられます。寒くなればメルロ村を含むコンララバレー全体に点在するティーハウスでお茶することができます。メルロ村はアンデス山脈に近く夜明けは遅いです。そして夕暮れ時はその美しい色彩からマジックタイムと呼ばれ、空中で楽しむスポーツが盛んになります。ルシーアさんは続けます。丘の麓にあるのでメルロ村の夜明けは遅いです。遠くのコメチンゴーネスの丘から日が昇るのが見え、徐々に低地が照らし出されていきます。黄昏時はパラグライディングに最適な時間帯です。夕焼けの色が岩壁に映えます。コルドワ州との州境の場所でこの時間帯のパラグライディングはメルロ村を訪れる人々に必ずおすすめするアクティビティです。

メルロ村のビキ港はアルゼンチンの宝物とでも言えましょう。誰でもいつでもあっと惨憺してしまうことでしょう。ルシーアさんの話は続きます。太陽大通りはメルロ村の繁華街で、夜ともなればレストランでディナーおよび様々なショーが楽しめます。また2つのカジノもオープンしています。若い人向けにはバー、パブ、ディスコに加え、今流行っているのは個人宅で行われるプライベートパーティーです。夏になると様々なフェスティバルが行われます。2月の第1週末、毎年行われる太陽の村祭り、民謡フォルクローレの祭りです。12月にはスイーツ祭りが開かれます。地域の生産者有志で始まった小さなフェアですが、毎年人気を集め、現在は全国祭りの一つとなっており、歌手のリサイタルが開かれたり、ショーが開催され、地元特産のスイーツが楽しめます。サンルイス州のパラダイス、メルロ村、まだご存知ではない方、どうぞ寄ってみてください。今まで夢見ていた生活が実現するかもしれません。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、観光アルゼンチンルートをご紹介しました。制作、パブロ・ナバーロ。編集、フリアン・カルワージョ、マティアス・アリ・エセイゴール、エステーバン・ビジャロエル、ミゲル・ガウナ、モニカ・トレート。ナレーション、上田恵子。

0: Argentina to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

2年間にわたって世界の4大陸32カ国の大都市から離れた小さな村を訪れ、そこに住む少年少女の世界や夢を描くプロジェクト小さく大きな世界を展開したイラストレーターで幼児教育教員のイヴァン家、本名イヴァン・ケルネルさん。そのインスピレーションはミューズのように彼のもとに降りてきました。イヴァン家さんはこのように語っています。ある日バスの停留所で待っている間、世界中で違う文化を紹介するワークショップを開くことがひらめいた。その後金銭的な援助やサポート体制を築くためほぼ1年間費やした。このアイデアは人から人へ伝わってゆき、インターネットのソーシャルネットワーク上でもコンタクトがどんどん広がっていった。このようにして一つ一つの場所でワークショップの準備が始まっていった。イヴァン家さんはジャングル、山岳地帯などラテンアメリカのさまざまな僻地で子どもたちと絵を描き、素晴らしい人々とたくさん出会ったといいます。そしてイヴァン家さんと同様、イラストレーターのメイ・クレリチさん、イヴァン家さん曰く、この世で一番可愛い女の子と恋に落ちたと語ります。彼女とは以前からの友達で、メキシコの高地でアルゼンチンにいた彼女とチャットしていて、そしてあっと思ったら恋してた。それから彼女は僕の元に来て、世界ワークショップの旅2年目から彼女と一緒にずっと来た。最近アルゼンチンに戻った際結婚して、来年はアルゼンチン全国を回るローカルバージョンの小さく大きな世界をまた2人で始めたい。そしてメイさんはある日彼のことを好きだというメールを送ったら、遠距離すぎる、どうしようもないって返事が来たけど後悔したみたいで折り返し、彼も私のことが好きだってメールが来て、それが恋の始まり。

0: 無料の絵画ワークショップは想像外の場所でどんな文化の壁も取り払われ開かれました。子どもたちの笑顔と喜びが全ての偏見を取り除いてゆきました。子どもたちの好奇心が一番大きな助けだった。どの国でも子どもたちは興味津々で近寄ってきてくれた。お父さんお母さんたちは日々のことで手いっぱい頭いっぱいで、あまり子どもたちのことを構うことまで手が回らない、そんな印象をどこでも受けた。そんな時、僕らがエネルギー全開で絵の具、筆、色鉛筆を持って現れて、子供たちと絵を描いたり遊ぼうと言うと、みんな喜んできてくれた。場所によっては言葉が通じず、訳すのを手伝ってもらう。プロジェクターも持っているので、アルゼンチンの子供や遊び、ゲームなどを紹介したり、他の国の様子を見たりと、いろいろなことが子どもたちと一緒に楽しめる。グアテマラ、イスラエル、ヨルダン、ポルトガル、中国、日本、モザンビーク、エチオピア、ケニアなど、これまで訪問した国々は本当にバラエティに富んでいます。どこの国でも、子どもの好奇心と遊びへの意欲は変わることがないというのが、イヴァン家さんたちの結論です。学校から孤児院まで、山岳地帯の村から漁村まで、子供が輪になって遊ぶ遊戯を歌った中米の子供の歌、エル・パロ・ボニートが、どこの国でも子供を寄せつけるテーマソングでした。
1: パロ。パロ。
2: パロ。パ
0: ロ。ラテンアメリカ、アフリカやアジアの子供たちは、これを歌いながら輪になって、言葉ごとに指を立てて行き、最後は両手の指を使って猛スピードで歌っていきます。

イバン家さんたちは現在ベースをブエノスアイレスにしていて、来年からアルゼンチンを北のラ・キアカから南のウスワイヤまで、小さく大きな世界のアルゼンチンバージョンを各地の農村学校で実施する予定です。 NPO の農村学校支援協会の支援を受け、絵画ワークショップや懇談会などを開く予定です。小さく大きな世界はアルゼンチンの教育省、文化省、法務人権擁護省、外務省と米州教育科学文化機構より学芸的重要催し物と認定され、インターネット上のイデアーメ、Facebook、YouTube や Vimeo などのソーシャルネットワークを通じて寄付を受けています。

0: 山岳地帯、ジャングル、砂漠地帯、遠く離れたエチオピアなど、環境、文化、すべて違う場所でも共通していることがあるとイバン家さんとメイさんは言います。正直に言ってオオカミルという遊戯はアルゼンチンだけだと思っていました。バスに2日間乗り続けてエチオピアのヘキソンに行った時、コミューンマーケットに到着し、子供たちと遊んでいると現地の遊び輪になって、真ん中に一人置いて他の子供が囲むゲームの説明を聞いていると、あ、これアルゼンチンのオオカミルと同じと分かって、皆にそれを身振り手振りで伝えて大笑いしました。他にも世界に共通する子供の遊びとして、鬼ごっこ、かくれんぼやじゃんけんが挙げられます。このことについてイバン家さんは語ります。子供の笑いのツボは共通していると思う。テレビを見たことがない子供たちと一緒にいてた時、夜になりピンクパンサーで大笑い、なんかすごく感動した。次の日、日が暮れ始めると空を指さし、もう夜でしょと手振りで伝えてき、テレビを見ようとせがまれた。8. Lo mismo sucede acerca de qué sueñan los chicos. 子供たちの将来の夢についても同じことが言えるそうです。
1: Así estuviésemos en una ciudad super desarrollada.
0: 大都市でも、道路が舗装されていないような小さな村でも、どんな夢を持ってるの？と聞くと、子供たちのその答えは似ている。サッカー選手、ダンサー、歌手、先生、お医者さんなど本当に似ている。違うのはそのチャンスのつかみ方かな。そして大自然、自然や環境保護についての関心もものすごく高い。イバン家さんは世界4大陸どの村か一つだけ選べと言われたら選ぶのは難しいとしながら次のことを語ってくれました。パレスチナは本当に特別だった。人々は最高に親切だった。ムスリムの人たちは本当に温かいということを家族や友人に話すと、テロやなんかで怖いというイメージがあるが、偏見に過ぎないことが分かってもらえる。信じられないくらい温かく親切で、家に泊めてもらったり、プレゼントをもらったり、食事もおごってくれ

0: Mosquito, mosquito. Estatua, estatua. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo.
1: 思い出や音、それぞれの景色などと合わさり、エピソードにあふれ素晴らしい旅だということが伝わります。場所は違っても絵や歌が共通言語だったとイバンケさんは言います。写真やビデオを見るたび、その場所にいたことが今でも信じられない。特にアフリカ、エチオピアでは7つの部落を訪れた。そこに住む子どものほとんどが鉛筆やクレヨンを持ったことがない子どもたちだった。ボディーペインティングはするけれども、それ以外のことで絵を描いたことがない、紙に絵を描いたことがない子どもたち。彼らと一緒に過ごした日々は忘れられない。来年アルゼンチン全国の農村地帯の学校を訪ねる小さく大きな世界アルゼンチンバージョンを控え、イバンケさんとメイさんはこれまでの旅についてドキュメンタリーを制作しています。一人が夢見た小さく大きな世界プロジェクト、カラフルで歌にあふれた旅路となり、子どもの笑顔と絵画のマジックで世界を覆う偏見を溶かしてゆきます。

第アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人、小さく大きな世界のマジックをお伝えしました。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集レオナルド・サンガリ。

0: 北西地方の徳満市で生まれました。彼女が生まれた家庭は貧しくて、頻繁に食べるものもなかったほどでした。それにしてもメルセデス捜査は、両親が貧困を我慢した態度と家庭内に溢れた愛情のため常に感謝していたと自分が語りました。
1: 飢餓
0: が我々に与えた苦痛と食べ物の匂いを感じないように、私たちを公園に連れて行った母の苦しみ、私たちは夜実に飢えて死にそうでした。しかし我々は完璧な家庭に恵まれました。そしてそれは私にとって非常に大事なことです。もし私は両親のような存在に恵まれていなければ、私は人生に対して軽蔑を覚えた女性になったでしょう。幼い時からメルセデスは歌うことが好きでした。そして数年後まで歌のレッスンを取らなかったのに、彼の声の質は小学校の教師たちに無視されませんでした。またその声の美しさを感じていた彼女の友人たちや近所の人たちは、トゥクマン市のラジオ局に企画されたコンクールに出場するように、当時16歳であったメルセデスに激励しました。メルセデス捜査はレイのコンクールに優勝し、その結果週に3回ラジオ局の講堂で歌うようになりました。その時にレパートリーの必要性に直面した彼女は、当時流行っていた地元の女流作曲家マルガリータ・パラシュスの民謡曲を主に取り入れることにしました。そして両親の支持を得て、メルセデスは最初の契約を署名し始め、生まれ故郷のトゥクマン州内のあっちこちで恥ずかしそうに公演を行い始めました。当時のことですが、彼女は自分のキャリアと人生の方向を変わった二人の熱心な青年と知り合いました。その二人の青年とは、詩人のアルマンド・デハダ・ゴメスとギタリストで作曲家のオスカル・マトゥスでした。将来メルセデスはオスカル・マトゥスと結婚することになりますが、当時二人に伴わされてメンドーサ州に向かいました。そして彼女は進化曲運動というのを合成し、有名になり始めました。

0: 1960年代の半ば頃、メルセデス捜査は一段と広いレパートリーを採用しなければならないことに悟りました。当時の彼女はオスカル・マトゥスと離婚し、息子一人を育てていて一銭も持っていませんでした。その際、メルセデスは音楽家のホルヘ・カフルネに助けを求めました。カフルネはアルゼンチン国内民謡祭ゴスキン音楽祭に彼女を紹介し、メルセデス捜査は直ちに聴取と評論に認められるようになります。数年後、彼女はあの時をこのように思い出します。1965年に私はゴスキン音楽祭に臨みましたが、私が持っていた思想のため音楽祭の企画委員会が私の出演を許可しませんでした。その時に私にはお金一銭もなくて、泊まり先に宿泊代を払わなければならなかったので、レコード10枚を買ってくれるようにカフルネに頼みました。しかしホルヘ・カフルネは舞台に上がらせました。その時、私はカーハーという打楽器に伴奏され歌いました。そして大成功でした。あまりにもすごい成功をされました。レパートリーを拡大し、他の作曲家やジャンルを取り入れて、彼女は新しいレコードをリリースし、アメリカ合衆国とヨーロッパで初公演を行ったにもかかわらず、社会の一番貧しい人々の味方をし、社会の不正に対する抗議を一度も絶やしませんでした。彼女のそのような政治的な考え方は1975年以降、殺害予告や検閲のもとになり、尽きるところ1979年にラプラタ市で開かれた彼女のリサイタルの際、彼女もそのリサイタルの観客も全員逮捕されることになりました。
1: Mandarono una carta

会見の席上でどうして亡命を選んだかを聞かれたメルセデス総佐は以上のように答えました。1975年にトゥクマン州で講演を行った際、問題が生じたや、講演する予定だったブエノスアイレス市の劇場で殺害予告を受けました。1975年にはたくさんの好ましくない出来事が続きました。そして翌年の1976年は一層ひどかったです。また1978年に夫に死なれ、手術を受け、体系的に禁止されるようになりました。すべての雇用機会がなくなり、外国に働きに行かざるを得ませんでした。当時メルセデス・ソーサはアルゼンチンとラテンアメリカの大歌手として認められていたので、亡命先のヨーロッパで熱く歓迎されました。故郷との距離が耐えられないメルセデス・ソーサは悲しくて孤独な亡命生活を送ります。軍事独裁政権が終わる1年前の1982年に彼女はアルゼンチンに帰国し、ボノサイレ市のオペラ劇場で大成功を収めた一連のリサイタルを行います。政治的な事実になるほか、それらの公演はアルゼンチン民謡だけではなく、タンゴやロックなどを歌ったメルセデス・ソーサを見せます。そしてその際、後年アルゼンチンの最もポピュラーな音楽の主人公になれる多くの若手音楽家を舞台に招待します。

さは精力に満ちたキャリアを続けますが、70枚以上のレコードのレコーディングと国内と国外で重なった公演ツアーはその例となっています。

制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエセキエル・サンチェス、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。来、アルゼンチン、世界に向けてはアルゼンチン単語エスポシト兄弟をご紹介します。

ボエノスアイレス州サラテ市はオメロとウィルヒリオ・エスポーシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとウィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロつまりホメロスとウィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポーシトは1918年に生まれ、ボエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステーラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステーラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポーシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲南極歌の作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされた単語曲フジョーリーです。

0: 普段専門からはオメロ・エスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のヴィルヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社RCA ビクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲化粧を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ワレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。

詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシュトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家、作曲家、アルゼンチン協会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシュトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒーリョは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチン単語の歴史におけるベスト作詞家、作曲家5人の中の二人として表彰されています。また二人の名前は単語の世界に結びついているのに、エスポーシュト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲作詞された異常のテーマはボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのはヴィルヒーリョ・エスポーシュトに演奏されたものです。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina au mundo
2: Voilà,

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: Chine面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentine 面向世界
1: Rai Argentine vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。